uphika umkana na rinani uri kinya kutega tega tega tega tega tega una muti uphika umkana chita tega tega tega tega tega uya nyamwa vei.